0: Maskarutno hullamo ohto efta trin ta jek jek ohto ohto.
1: Muropral, va me kada lam këta osunto dhe, feria me qizha nas, rajnë së star qizha nas, këtë qizha as angla osunto dhe të mangas këtë izohur, së vojë ka mërë fëtë dasa me naba. Muropral, ki vani këti, këti buti, pe tute, të sa pe rom, më te zurajve në ndo osunto dhe, zurajve në ndo osunto dhe, të shaj inkrene dhe vles ki vorba, andepende, Te shaj vorbim pa usunto del, karin lerom, mashkar lerom. Muro pra kadi nabari buti, so del mangela mendar. Kadi buti le devleski pativsi, kana ketane avas, te rudisa aras, karin go del mangas, e zoro sa stipo, e bach, le devleski bach, kana mangas karin amende, taip amende pa maro chaladu. Nai kadi dosh muro pra, citru buite lajaves, kodo, Të lajas kodo buti kana anglosun të del destut. Kana të li rrugjis tut, kana të edhes qanganglë del. Taj manges listar, taj manges kodo boqana to, so buti kerdan, so dosh kerdan. Muro pra patja mangosun të del, kodo amaru zhutori, tiro qaladosko zhutori. Kana reselo sun të devleske o duho, kana të e shorgjil po manush, atun që kasa i lo shqetsi ando manush, Këtë qina e të vorbil, a e të vorbisoha të arel. Me kodo kiva një mure pral. Hoqë va me nge sa kodjes, o pynkë është datë të vel. Të shordjo la avri, le devlesko duho pa mende, të haqjarës të manushengi vorba. Të shaj das kja vorba ka ningo manush, të haqjarës le devleski vorbi. Ta kiva një në gjumë butëzosas, që pe të maro trajo, pe të maro qalado, ta pe terne, pe pure. Ta vend të në ndë jek, sarka në petër atun qik, ndë jek ka kardas, le manushen të zhanglas vorba, të del ka nglende pa osun të del, kaj ki vani, ma shkaramende ka do shukari mata, të hatjaras jek kavres, të hatjaras le devles ki vorba, soka mel të penela menge, ka do ki vani, sa pe soko di zhene pe Roma, ndë ka di cara, ndë ungro, të na i sarav të mingë mërë pral, ka do, ki pati visaren jek kavres, ta ki Ivana dë murqa që ilo, ta ven jek qa që pral ando sun të del, të nazban jek kavres, ka ningo sun të drago del të bolden ando qa që ilo, ki Ivani tu menge zorsa stipe, ashen del nësa.